0: Désormais, Vue d'Afrique, c'est du lundi au vendredi à 11h, temps universel. Vue d'Afrique, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du continent sur Channel Africa.
1: Our heritage isn't just happening behind us, it's happening right now. Happy Heritage Month on Channel Africa. Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.
2: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
3: Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam hii leo Agosti 10. Pengine muendelezo wa kesi hii koje mpaka hivi sasa bado mnaendelea ili kuweza kupata haki mtuhumiwa huyu?
4: Kesi kweli imeendelea leo na wakati huu bado inaendelea huko Mahakama Kuu baada ya kusimama kwa takribani miezi minne hivi wakati wa kusubiria maamuzi ya rufaa ambayo yalipelekwa na serikali ili kuweza kupinga maamuzi ya Mahakama Kuu yaliyotolewa kwamba serikali haitaweza kuruhusiwa kuongeza mashahidi zaidi au shahidi zaidi.
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
1: Keep Africa in your hands. Connect to our website for all your news, sports and cultural updates. Channelafrica.co.za.

0: Na msikilizaji wa channel Africa tayari zimetimu saa 9 kamili alasiri kwa saa za Kampala nchini Uganda sawia na sehemu kubwa maziwa makuu ni saa 8 kamili mchana. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo. Ila kumbuka tu kwamba ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari, msomaji ni Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Tanzania inatarajia kuandaa kongamano la 13 la afya kuanzia Oktoba 5 hadi 7 mwaka huu wa 2026. Na tume ya uchaguzi nchini Kenya kusajili wapiga kura waishio nje ya nchi.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC imepanua usajili wa Wakenya wanaoishi ughaibuni kutoka inchi 12 hadi 26 ikiwa ni maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Agosti 2027. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Etekon amesema hatua hiyo inalenga kuwawezesha Wakenya wengi zaidi kutumia haki yao ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi. Usajili huo ulianza baada ya kuzinduliwa kwa awamu ya pili ya usajili endelevu wa wapiga kura. Wakati huo huo, Etekon amekanusha madai kwamba IEBC inawasajili raia wa nchi jirani hususan Uganda kuwa wapiga kura nchini Kenya, akisema hakuna ushahidi wa kuaminika uliowasilishwa kuthibitisha madai hayo. Tanzania inatarajia kuandaa kongamano la 13 la afya kuanzia Oktoba 5 hadi 7 mwaka wa 2026 ikilenga kujadili mikakati ya kuimarisha mifumo ya afya nchini na kupunguza utegemezi wa bidhaa, huduma na misaada kutoka nje. Kongamano hilo linatarajiwa kuwakutanisha zaidi ya wataalamu 2000 kutoka ndani na nje ya Tanzania kwa ajili ya kujadili namna ya kujenga mfumo wa afya imara, endelevu na unaoweza kukabiliana na changamoto za kiuchumi duniani.
3: Mbiu ya mwaka huu ni kujenga uhuru wa afya na kuimarisha mifumo ya afya kutokana na mabadiliko ya kiuchumi duniani. Na kauli mbiu hii imeandaliwa kutokana na mabadiliko makubwa yaliyotokea duniani, ikiwa ni pamoja na kupungua kwa ufadhili kutoka nje ya nchi na hasa nchi zinazoendelea kama Tanzania. Kwa hiyo mada mojawapo ambayo zitajadiliwa kwenye kongamano hilo ni namna ya kutafuta vyanzo vingine mbadala, hasa vyanzo vya ndani ili kuweza kufadhili mfumo wa afya.
2: Mapigano yanaendelea kaskazini mwa Ethiopia kati ya jeshi la serikali ya shirikisho na muungano wa makundi yenye silaha ya upinzani, huku raia wakikabiliwa na gharama pamoja na madhara makubwa ya vita hivyo. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limesema hospitali katika maeneo ya Tigray zimelemewa na ongezeko la majeruhi. Zaidi ya watu 420 walidhibitiwa katika miji ya Korem na Alamata, huku hospitali ya Shire ikipokea zaidi ya majeruhi 300 tarehe 25 Septemba. Hospitali mjini Mekelle pia imepokea raia 44 waliojeruhiwa wakiwemo watoto 33. Katika jimbo la Afar, kati ya watu 120,000 na 150,000 wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano, kwa mujibu wa chama cha maendeleo ya wafugaji cha Afar. Wakati huo, serikali ya Ethiopia imezituhumu Eritrea, Sudani na Misri kwa kusaidia makundi yenye silaha ya Tigray, madai ambayo Eritrea na Sudan wameyakanusha. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kumbuka tu ya kwamba Manase yuko hapa aweze kutujuza kwa uchache tu ni yapi ambayo umetuendelea hii leo katika habari za michezo.
2: Tulionayo leo hii ni pamoja na rais wa shirikisho la Rwanda amejiuzuru na kikosi cha timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimetua jijini Pretoria nchini Afrika Kusini kuanza awamu ya pili ya kambi ya maandalizi kuelekea michezo miwili ya kirafiki dhidi ya Uganda.
0: Na bila kusahau katika habari za uchumi na biashara tunaye Christine Sipisu. Christine, ni yapi ambayo umemkusanyia msikilizaji siku ya leo?
4: Shirika la ndege la Ethiopia litasaini mkataba na Boeing baadaye siku ya Jumatano ili kuweza kupata ndege 10 za kubebea mizigo. Kwa hayo na mengine katika makala ya uchumi na biashara.
0: Asante sana Christine Sipisu. Msikilizaji, hayo yote utayasikia hapa hapa ndani ya kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na je, tumekuandalia nini hii leo katika kipindi hiki? Ni kwamba maharamia wa Kisomali wamewaua wafanyakazi watano wa meli ya mafuta MT Ona 25 baada ya kuiteka nyara. Takribani raia 7,000 wa Burundi wameripotiwa kurejea nchini mwao kufuatia operesheni ya kukabiliana na raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini Kenya iliyoanza mapema mwezi huu. Leo ikiwa ni Jumatano ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza una maoni gani kuhusu kurejea kwa raia wa Burundi kutoka Kenya kufuatia operesheni dhidi ya wafanyabiashara wa kigeni. Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye app au program ya SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store. Tunasikika kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, hasa mtandao wa Facebook na Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. Na tupo katika matangazo ambayo unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya mwandaji umetangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo Jumatano leo si mwingine ni Mondli. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na moja kwa moja tunaanza taarifa zetu kwa siku ya leo kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametangaza mpango wenye mikakati minne ya kukabiliana na ongezeko la vitendo vya ukatili wa kijinsia na mauaji ya wanawake ambavyo vinaendelea kuwa changamoto kubwa hapa nchini. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo imeandaliwa na Manase Bidbendera.
2: Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza mpango wa hatua nne wenye muda maalum wa utekelezaji unaolenga kuimarisha mpango dhidi ya ukatili wa kijinsia na mauaji ya wanawake na watoto GBVF nchini Afrika Kusini. Ramaphosa alitoa tangazo hilo katika hotuba yake kwa taifa Jumanne Septemba 29, 2026, wakati akieleza hatua ambazo serikali ilichukua kufuatia mauaji ya wanawake yaliyotokea katika maeneo ya Ekurhuleni katika mkoa wa Gauteng. Mpango huo unalenga hasa kuharakisha uchunguzi na mashauri ya uhalifu wa GBVF, kupunguza mlundikano wa ushahidi wa kitaaluma wa uchunguzi, kukabiliana na ukatili unaohusishwa na matumizi mabaya ya pombe pamoja na kuboresha usalama wa wanawake katika maeneo ya umma. Rais ameagiza kaimu waziri wa polisi Firuz Kachalia pamoja na waziri wa sheria na maendeleo ya katiba Mamoloko Kubai kuendesha operesheni ya kitaifa na kuharakisha ushughulikiaji wa kesi za GBVF ambazo zimechelewa katika mfumo wa haki jinai. Kwa mujibu wa maagizo hayo, ukaguzi huo unatakiwa kubaini idadi ya kesi ambazo hazijatatuliwa, muda ambao kila kesi imekuwa ikisubiri kushughulikiwa, kesi zinazosubiri ushahidi wa kitaaluma wa uchunguzi, pamoja na zile ambazo washukiwa wametambuliwa lakini bado hawajakamatwa. Ukaguzi huo pia utatakiwa kubaini kesi ambazo uchunguzi au hatua za mashtaka zimecheleweshwa bila sababu za msingi. Serikali imepewa siku 90 kuandaa mipango mahususi ya kushughulikia kesi za kipaumbele na zile ambazo zimekwama. Kila mpango unatakiwa kutaja hatua zitakazochukuliwa, afisa aliyewajibika na muda wa mwisho wa utekelezaji. Ramaphosa pia ameagiza kuandaliwa kwa mpango wenye ufadhili maalum wa kupunguza mlundikano wa sampuli
5: na ushahidi unaosubiri uchunguzi wa kitaaluma, ikiwemo ushahidi unaohusiana na kesi za ubakaji, mauaji ya wanawake na watoto. Mpango huo unatakiwa kubainisha ukubwa wa mlundikano huo, muda ambao sampuli zimekuwa zikisubiri kuchunguzwa, upungufu wa wataalamu na vifaa, pamoja na rasilimali zinazohitajika ili kuondoa tatizo hilo. Sampuli muhimu zinazohusiana na kesi za ubakaji au mauaji ya wanawake na watoto zinatakiwa kutengwa na kupewa kipaumbele katika uchunguzi. Aidha, maendeleo katika kupunguza mlundikano huo yanatakiwa kuripotiwa hadharani kila baada ya miezi mitatu kwa kuzingatia viwango vya utendaji vilivyowekwa. Katika hatua nyingine, Rais Ramaphosa amesema serikali lazima ichukue hatua za kupunguza ukatili unaochochewa na matumizi mabaya ya pombe. Amesisitiza kwamba pombe haiwezi kuwa sababu ya kuhalalisha ukatili wa kijinsia na kwamba jukumu la uhalifu linabaki kwa kutenda kosa. Hata hivyo, amesema matumizi mabaya ya pombe yanaweza kuchangia kuongezeka kwa ukatili kati ya watu na hivyo yanapaswa kushughulikiwa kama sehemu ya mikakati ya kuzuia uhalifu na kulinda jamii. Rais pia amezitaka mamlaka za manispaa kuanza kufanya ukaguzi wa usalama wa wanawake katika maeneo yao. Maeneo yenye hatari kubwa yatatakiwa kutambuliwa kwa ushirikiano kati ya manispaa, serikali za mikoa na polisi. Ndani ya siku 60, ukaguzi huo unatakiwa kubaini changamoto zinazoweza kuwaweka wanawake katika hatari, ikiwemo taa za barabarani zilizoharibika, maeneo ya umma yaliyojaa vichaka, majengo yaliyotelekezwa, njia na vituo vya usafiri visivyo salama, pamoja na bustani na maeneo mengine ambayo hayana ulinzi wa kutosha. Ramaphosa amesema wanawake hawapaswi kuishi kwa hofu kutokana na kushindwa kwa mamlaka za umma kushughulikia mazingira hatarishi, ikiwa ni pamoja na miundombinu mibovu, maeneo yasiyo na mwanga wa kutosha, ushahidi unaocheleweshwa kuchunguzwa au utekelezaji hafifu wa sheria. Ikulu ya Afrika Kusini imesema hatua hizi ni sehemu ya mwitikio mpana wa serikali katika kuimarisha mfumo wa haki jinai, kuongeza usalama wa jamii na kukabiliana na GBVF nchini Afrika Kusini. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
0: Baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambapo Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametangaza mpango wenye mikakati minne ya kukabiliana na ongezeko la vitendo vya ukatili wa kijinsia na mauaji ya wanawake ambavyo vinaendelea kuwa changamoto kubwa nchini humo. Ripoti hiyo ambayo imeletwa na Manasi Bin Bendera, tupate mapumziko mafupi.
6: Para todos os que trabalham longe de casa, para cada coração que anseia pela família, para cada sonho transportado por estradas distantes,
7: eu, Jacó Zwakantivani, trago-vos uma história poderosa de amor, sacrifício e esperança.
8: Uma canção para aqueles que levam o lar no coração, mesmo quando estão corre, muito longe. Sinta a emoção, ouça a viagem. Celebre a força daqueles que nunca se esquecem das suas origens.
7: Sou o embaixador da música africana e lusófona Jacob Wakantivani. Corre, corre no canal África.
9: The voice of the continent, now online, with all your sports fixtures, lifestyle and more.
0: Na msikilizaji Channel Africa pote pale ulipo, tukio tunazidi kusonga mbele na sasa ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza una maoni gani kuhusu kurejea kwa raia wa Burundi kutoka Kenya kufuatia operation dhidi ya wafanyabiashara wa kigeni. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: kule X ni @kiswahili_ca, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @kiswahili_ca, lakini nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760 552 5924. Kumbuka tu pia matangazo yetu unaweza kuyasikiliza kupitia DSTV audio channel 802 na Open View channel 628. Tuko nazidi kusonga mbele msikilizaji na kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia siku ya leo. Sasa baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini tunaelekea nchini Burundi, ni kwamba takribani raia 7,000 wa Burundi wameripotiwa kurejea nchini mwao kufuatia operesheni ya kukabiliana na raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini Kenya iliyoanza mapema mwezi huu. Mwandishi wetu Balin Havirimana anayo mengi zaidi.
10: Akizungumza katika mkutano wa ndishi wa habari na wakilishi wa taasisi za serikali, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, Nduwayo Karine amefahamisha kuwa tangu kuripotiwe sakata la raia wa Burundi waliokuwa wakiendesha kazi ndogo ndogo nchini Kenya kuomba kuondoka nchini humo, serikali ya Burundi kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ilifuatilia kwa karibu swala hilo na hata kumuitisha balozi wa Kenya nchini hapa Burundi.

0: na ushirikiano wa kimataifa imelaini hatua hiyo, na wizara hiyo imemuita hata balozi wa Kenya nchini Burundi kuelezea kinachoendelea nchini Kenya. Baada ya serikali ya Kenya kutoa tamko la utulivu, hali ilitulia. Serikali ya Burundi ilishirikiana na ubalozi wa Burundi nchini Kenya kutoa hati za usafiri kwa Warundi waliotaka kurudi nyumbani. Kuanzia tarehe 6 hadi 28 mwezi huu wa Septemba, hati 5523 za usafiri zilitolewa kwa Warundi wote waliotaka kurudi nyumbani. Baada ya kupokea hati hizo za usafiri, Warundi walirudi nyumbani kwa wingi sana. Kwa hivyo, wakati serikali ilikuwa bado inajiandaa kutuma mabasi kuwarejesha nyumbani raia hao wa Burundi, tayari wamekuwa wamepokea hati hizo za kurudi nyumbani bila kusubiri mabasi.
1: Msemaji wa wizara ya mambo ya nje nchini hapa, Nduwayo Karin, amefahamisha pia katika mkutano huyo wa waandishi wa habari na wasemaji wa taasisi za serikali ulioendeshwa mjini Ngozi kaskazini mwa taifa hili kuwa wizara ya mambo ya nje haijapata ripoti yoyote kuhusu raia wa Burundi aliyekuwa anarejea kutoka nchini Kenya kufariki. Hapo ni baada ya ripoti kupitia mitandao kijamii kubaini kuwa kuna raia wa Burundi ambao wanauawa ima kuporwa mali wanapokuwa kirejea nyumbani. Anasema kuwa Warundi 6309 waliokuwa Kenya wamerejea nchini hapa.
2: Twebwe mu bushikiranganje gushika isaha nta mujyango numwe uratu.
0: Sisi katika wizara hatujapokea taarifa yoyote kutoka kwa familia yoyote ambayo imeripoti kifo cha mpendwa wao nchini Kenya, na hata ubalozi wa Burundi nchini Kenya umetuarifu kwamba hakuna mtu yoyote aliyepoteza maisha katika matukio haya. Tungependa kuwajulisha Warundi wanayotusikiliza kwamba Warundi waliorudi kutoka Kenya walipitia nchini jirani ya Tanzania. Wengi wao walipokelewa wakiwemo wagonjwa na waliochoka. Serikali ya Tanzania iliwapokea na kuwasindikiza hadi Burundi. Pia tungependa kuwajulisha kwamba hadi leo katika mpaka wa Kobero, Warundi 6309 wakiwemo wanaume waliingia kupitia mpaka wa Kobero, 533 walikuwa wanawake na watoto 46 walio chini ya umri wa miaka 5. Kwa sababu miongoni mwa Warundi hao waliorudi kutoka Kenya kulikuwa na wale walioporwa njiani na wengine ambao hawakuwa na hati muhimu, serikali ya Tanzania baada ya kugundua kwamba hawakuwa na hati muhimu iliwapokea na kuwahoji kwa makini. Serikali ya Tanzania ikigundua kwamba walikuwa ni Warundi waliorudi kutoka Kenya wakirejea nyumbani, huwatuletea kisha, na hivyo raia hao wanasindikizwa hadi majumbani mwao salama. Hadi leo hakuna Mrundi aliyekamatwa nchini Tanzania kwa eti kana anarejea nchini Burundi akurudi kutoka Kenya.
2: Burundi numwe afungiwe mu gihugu cha Tanzania kubwiyombo avuye muri Kenya.
1: Raia wa Burundi waliokuwa wakifanya kazi ndogo ndogo nchini Kenya waliokuwa hawana vibali waliagizwa kupitia agizo la rais wa Kenya William Ruto kuwa tangu Septemba 7 mwaka huu wawe tayari umeondoka nchini humo, hali ambayo ileta baadaye taruki na kupelekea mamia Warundi kupiga kambi kwenye ubalozi wa Burundi mjini Nairobi ili wasaidiwe warejeshwe nyumbani. Nikiripoti kutoka Bujumbura, mimi ni Bali ni Vyarimana wa Channel Africa.
3: Asante sana Bali ni Havirimana kutoka kule Burundi. Ni kwamba takribani raia 7000 wa Burundi wanaripotiwa kurejea nchini mwao kufuatia operation ya kukabiliana na raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini Kenya iliyoanza mapema mwezi huu. Tupate mapumziko mafupi.
4: The Journal with Matsuko Muzito.
5: She's one of South Africa's most celebrated storytellers, a writer and a performer, and she's known for her ability to be able to bring African stories, history and culture to audiences through the spoken word. Can we make all the noise we can for Dr. There is one icon I think you may have forgotten to mention because I think you carry her in your spirit, and that is your grandmother.
6: My grandmother was a

0: off notes. I was blessed to have a master storyteller for a grandmother. When I see parents saying children must go to ECD centers, kindergarten or nursery school or a crèche, I had a nursery school at home. And my grandmother told me stories. She taught my imagination to fly. She made me appreciate our languages. I have traveled for 46 years around the world. I don't have any desire to live anywhere else but to keep coming back to this beautiful African continent, to this southern tip of the African continent, to this land with unrivaled beauty, but with so much richness.
1: Don't just read the room. Read the story. The Journal. Weekdays from 9 till 12 p.m. Central African Time.
2: Love music. Love culture. Love life. Because you on Channel Africa, the African perspective.
3: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, katika tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na sasa baada ya kutoka kule Burundi, sasa tunaelekea nchini Uganda. Ni kwamba aliyekuwa mtangazaji wa habari katika televisheni nchini Uganda ametawazwa kuwa mfalme wa ufalme wa Tooro na kuwa mtawala wa 13 wa jamii ya Watooro. Sherehe za kuwatawaza wake zilihusisha taratibu mbalimbali za kimila na kumaliza mzozo wa kurithiana ufalme huo. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia utafahamu. Edward Rukindi, kijana ngoma, ametangazwa kuwa mfalme wa ufalme wa Tooro nchini Uganda. Mfalme huyo mpya wa Uganda amekuwa ni mtu anayefahamika sana nchini humo, ambapo wengi walimjua si kama mrithi wa kiti cha ufalme bali kama msimulizi wa hadithi, mtangazaji mahiri na mhariri wa muda mrefu katika shirika la utangazaji la serikali la nchini Uganda. Hata hivyo, mtu huyo mwenye umri wa miaka 56 ambaye sasa ni mfalme Edward Rukindi, kijana ngoma Nyabongo wa kwanza, amejikuta akivutia hisia za vyombo vya habari huku kupanda kwake kwenye kiti cha ufalme wa Tooro kukizua utata na maoni mengi hata nje ya mipaka ya nchi hiyo. Tooro ni mojawapo ya falme nne kuu za kihistoria zinazotambuliwa rasmi nchini Uganda. Kwa miaka 31 iliyopita, ufalme huo uliongozwa na mfalme Oyo Nyimba Kabamba Iguru Urukidi wa nne, ambaye aliwahi kufahamika kama mfalme mtoto baada ya kutawazwa akiwa bado mchanga kabisa. Oyo alitawazwa kuwa mfalme mwaka 1995 akiwa na umri wa miaka 3 tu, kufuatia kifo cha baba yake akiwa mfalme mwenye umri mdogo zaidi duniani. Wakati huo huo aliongoza hadi alipofariki dunia mwezi uliopita kutokana na saratani akiwa na umri wa miaka 34 pekee. Siku ya kuapishwa ni kusherehekea, ikihusisha mila na desturi zinazoanza saa 6 usiku. Kijana ngoma amelazimika kutekeleza matambiko mbalimbali na kutembea umbali wa takribani kilomita 4 maili 2.5 hadi katika ikulu rasmi ya kifalme ya Karuzika, ambapo sasa ametawazwa rasmi. Waziri wa habari wa ufalme wa Tooro Charles Mwagaguya aliambia kipindi cha podcast cha BBC Focus on Africa kuwa kutakuwa na mapigano ya kuigiza baada ya sherehe ya kumtawaza ili kuweza kuashiria kuwa ufalme haupatikani kwa urahisi. Amesema kuwa kijana ngoma angebarikiwa na wanafamilia wa ukoo wa kifalme wa Babito. Hata hivyo, mchakato wa kumchagua haukuwa rahisi hata kidogo. Kwa mujibu wa mila, mrithi wa mfalme aliyefariki dunia anapaswa kuwa mwanawe anayetambulika rasmi. Wanafamilia wa karibu wa ufalme walisema kuwa Oyo aliacha mtoto wa kiume mdogo, na wasia uliotoa maelekezo ya kwamba mtoto huyo ndiye anayepaswa kushika nafasi ya ufalme. Lakini mtoto huyo hakuwahi kuwekwa wazi kwa umma wala kutambuliwa na kamati ya wajumbe 21 wa koo wa Babito, ambao ndio wenye jukumu la kumchagua mfalme na ambao hatimaye walimchagua kijana ngoma. Mfalme Oyo hakuwahi kufunga ndoa hadharani na hakuna taarifa nyingi zinazojulikana kumhusu mkewe au mtoto wao wa kiume. Hata hivyo kamati ya uteuzi wa mrithi wa mfalme ilipuuza matakwa yake ikisisitiza kuwa mchakato wao wa uteuzi ulifanyika kwa kuzingatia mila na desturi za Tooro. Malkia amesema kuwa mtoto wa kiume wa Oyo ambaye alikuwa katika jimbo la Texas nchini Marekani anatarajiwa kurejea nyumbani, lakini hilo halikuwezekana kutokana na mgogoro wa mrithi uliojaa mvutano na mgawanyiko mkubwa. Kijana Ngoma alikuwa miongoni mwa watu kadhaa waliotajwa kuwania nafasi hiyo, akiwemo mwanamfalme George Desmond Kamurasi ambaye hucheza soka katika mojawapo ya klabu maarufu za wachezaji wasio wa kulipwa nchini Uingereza. I am Shekif, Channel Africa, habari. Na msikilizaji, na hiyo ndo taarifa yetu kutoka kule Uganda. Na tukisha dakika 27 tangu ilipotimu saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika Kati, sawa na 9 alasiri Afrika ya Mashariki. Na sasa niweze kukusomea tangazo, msikilizaji, ni kwamba Jumatano ya leo ya September 30 mwaka huu wa 2026, kipindi cha The Upside kupitia Channel Africa kitakuletea matangazo kutoka jijini Pretoria nchini hapa Afrika Kusini, katika mdahalo wa tano wa mwaka kuhusu mustakabali wa ajira unaoandaliwa na taasisi ya mustakabali wa ajira kwa kushirikiana na chuo kikuu cha teknolojia cha Twane. Mdahalo huu ambao utafanyika katika hoteli ya The Maslow iliyo po Times Square, Menlyn, ambapo wadau mbalimbali wanaochangia kuunda mustakabali wa ajira barani Afrika watakutana kujadili masuala mbalimbali yanayohusu sekta hiyo. Channel Africa itarusha matangazo moja kwa moja kutoka katika mdahalo huo kuanzia saa 9 kamili la siri hadi saa 12 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Usikose kipindi cha The Upside leo Jumatano September 30 mwaka huu 2026. Hii ni kupitia Channel Africa kwa matangazo ya moja kwa moja kutoka jijini Pretoria. Na msikilizaji, na hilo ndio tangazo ambalo limetoka kukusomea leo hii. Usikose kuanzia 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika Kati mpaka 12 kamili za jioni. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Samforo Kalumbi au Daktari H Kamuzu Banda, anasema anatupata vyema akiwa maeneo ya Lilongwe kule nchini Malawi. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Lakini pia kuna mwingine huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo Channel Africa, anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba, Tanzania. Anasema tuko pamoja hapo studio, napenda sana kufuatilia Channel Africa. Asante sana. Lakini pia kuna mwingine huyu hapa, yeye anasema jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja, mimi nawatakia kila laheri. Anasema wakongomani waweze kupata usalama katika nchi yao. Haya, mwingine huyu hapa anasema anaitwa Agata Mbale, anasema au kipindi unaweza kumuita Mama D kutoka Moro Town, anasema hiyo ya raia wa Burundi kurejea sio jambo zuri kwa sababu hapo inaashiria ubaguzi na chuki, kwa hiyo haipendezi kabisa. Tunatakiwa tusibaguane, sisi ni kitu kimoja. Anasema natoa wito kwa viongozi wetu. Haya, na msikilizaji, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na Imanase Bin Bendera yuko tayari.
4: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
5: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia kule nchini Rwanda, ambapo rais wa shirikisho la soka la Rwanda FERWAFA Fabrice Shema Ngonga amejiuzuru nafasi hiyo, akisema uamuzi wake unatokana na swala la uadilifu linalohusishwa na jina lake. Katika barua yake ya jana tarehe 29 Septemba 2026, Shema aliandikia baraza la mkutano mkuu wa FERWAFA akisema kujiuzulu kwake kunalenga kulinda uaminifu wa shirikisho la soka nchini Rwanda, kuimarisha imani ya umma na kuwezesha taratibu sika kuendelea kwa uhuru bila vikwazo. Shema alisisitiza kuwa uamuzi huo haupaswi kutafsiriwa kama uthibitisho wa makosa au makosa yoyote, akisema ukweli unabainishwa kupitia taratibu rasmi.
6: ameahidi kuendelea kuunga mkono misingi ya uwajibikaji wa wazi na utawala bora katika soka la Rwanda, huku akisema atashirikiana katika mchakato wa mabadiliko pamoja na makabidhiano ili kuhakikisha shughuli za FIRAFA zinaendelea bila usumbufu. Tuelekee sasa kule nchini Tanzania, ambapo afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Sports Club Ali Kamwe amesema kikosi cha timu hiyo bado hakijakamilika kutokana na baadhi ya wachezaji kuwa kwenye majukumu ya timu zao za taifa. Hata hivyo, amesema wachezaji waliokuwa mapumzikoni tayari wamerejea kambini na wanaendelea vizuri.
7: Kikosi ambacho hakijatimia so far kwa sababu kuna wachezaji wengi, takriban wachezaji 15 wapo kwenye majukumu ya timu za taifa, lakini ambao wamebakia tuko nao hapa na leo wameripoti siku ya kwanza. Wote wapo kwenye condition nzuri, hatujapokea mchezaji yote ambaye amepata injury katika kipindi cha mapumziko haya, na wote wamerudi pia afya zao ziko salama. Na good thing ni kwamba wamerejea pia kwenye shape nzuri, maana yake timu yetu ya fitness ilikuwa inafuatilia program zao wakati wa mapumziko na wamerudi kwenye tempo nzuri.
6: Mchujo wa kombe la mataifa Afrika AFCON mwaka 2027 uliendelea hapo jana Jumanne Septemba 29, 2026 kwa mechi za raundi ya pili, huku timu kadhaa zikipata matokeo muhimu katika mbio za kufuzu michuano hiyo itakayofanyika kwa pamoja kule nchini Kenya, Tanzania na Uganda. Matokeo ya mechi zilizochezwa hapo jana ni kwamba Madagascar na Tanzania zilitoka nguvu sawa ya goli moja moja, huku Uganda ikipata ushindi dhidi ya Libya wa goli moja kwa sifuri. Nayo Cape Verde ikapata na ikafungwa na Rwanda mabao mawili kwa moja, na Msumbiji ikaifunga Sudan magoli manne kwa moja, lakini Ethiopia ilipoteza ikiwa nyumbani baada ya kufungwa na Senegal bao moja kwa sifuri, na Burundi na Algeria walitoka sare ya magoli mawili kwa mawili. Lesotho nayo ikafungwa na Morocco mabao mawili kwa sifuri, huku Sudan Kusini kala kichapo cha mabao matano kwa sifuri dhidi ya Misri. Comor kafunga Namibia goli moja kwa sifuri, na Ghana ikapoteza dhidi ya Gambia mabao manne kwa mawili. Guinea Bissau ilifunga Nigeria mabao matatu kwa sifuri, na Zambia nayo ikapata ushindi mbele ya Togo mabao mawili kwa sifuri. Benin na Mauritania, ushindi ulikuwa ni wa Benin wa mabao mawili kwa moja, na mchezo kati ya Congo Brazzaville na Cameroon ulitoa sare ya goli moja moja. Kikosi cha timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu kama Leopard kimetua jijini Pretoria nchini Afrika Kusini kuanza awamu ya pili ya kambi ya maandalizi kuelekea michezo yao miwili ya kirafiki dhidi ya Uganda. Kambi hiyo inafuatia mwanzo mzuri wa DRC katika kampeni zake za kuwania kufuzu finali za AFCON za mwaka wa 2027, huku benchi la ufundi likitumia michezo hiyo ya kirafiki kuwapima wachezaji mbalimbali na kuongeza chaguo katika kikosi. Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
4: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
3: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manasa Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, una maoni gani kuhusu kurejea kwa raia wa Burundi kutoka Kenya kufuatia operesheni dhidi ya wafanyabiashara wa kigeni? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya WhatsApp hapa studio, alama kujumlisha 2760552924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Kumbuka matangazo yetu yanasikika na unaweza kuyasikiliza kupitia DSTV audio channel 802 na OpenView channel 628. Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, na sasa tukusogezee ripoti mbalimbali ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Na sasa tuelekee Tanzania, ni kwamba jeshi la polisi nchini Tanzania limeonya watu binafsi au makundi yanayojaribu kuzuia mabasi na maroli kuendelea na safari zao kufuatia taarifa za kuwepo kwa harakati za mgomo wa madereva katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Mengi ni ndani ya ripoti ya mwakilishi wetu kutoka Tanzania, Gabriel Zakaria.
8: Ni siku ya pili ya mgomo wa madereva nchini Tanzania ambao umesababisha usumbufu mkubwa kwa abiria waliokuwa wamekata tiketi kusafiri kwenda katika shughuli zao. Madereva wanasema wamechoshwa na mvumo wa tozo za kukatwa pointi kwenye leseni zao na idara ya usalama ya polisi barabarani, huku wengine wakisema kuwa wamekuwa wakifutiwa leseni kwa kile kinachodaiwa ni kuvunja sheria za barabarani.
9: Na mimi nimekuja hapa kuja kuendesha basi langu. Ila nilipofika tukaona kwamba kuna msimamo wa kupigania haki zetu, hilo kwangu ni la msingi. Nami nikaungana pia kupigania haki zangu.
10: Mwezi mmoja wanaweza kuandikia faini 3. Hapo faini moja na pointi 3. Kwa maana la faini 3 ni pointi 9. Ina maana ndani ya mwezi mmoja leseni itakwishamaliza hizo pointi 15. Kwa mantiki yetu kugoma leo, hatutaki hizo pointi ziwepo kwenye leseni. Hizi adhabu zilizokuwepo zinatosha.
11: Kingine VTS, unakuta VTS unatembea tu kawaida kwa sababu ule ni mfumo na ni kifaa cha umeme. Unafika sehemu ulikuwa unatembea tu kawaida, yani unapotembelea kila siku. Gari imeshafika 100. Umeona? Unazuiwa, leseni inaweza ikafungwa bila wewe hata kujua inafungwa juu kwa juu. Umeshaelewa? Hausikilizwi. Hakuna mtu atakaye kusikiliza. Kwa unaambiwa tu leseni imeshafungwa.
12: Umeona? Lakini ilivyotokea hili swala la kufungiwa leseni brother mara kwa mara. Yani kwa wiki labda madereva 15 tuchukulia hali ya chini. 15 tu njia moja wamefungiwa leseni. Familia zao zinaishije? Umeona? Wavae viatu vyetu wao. Sawa. Kama wao madereva wafungiwe leseni miezi mitatu, wafungiwe kazi zao miezi mitatu bila kupewa kipato chochote. Umeona? Familia zao zitaishije?
8: Baadhi ya waathirika wa mgomo huu ni abiria ambao wengine wanasema walikuwa wakienda kupata huduma ya matibabu katika hospitali ya Rufaa ya Taifa Muhimbili, huku wengine wakisema walikuwa akienda kushiriki katika dharura za kifamilia.
13: Tumekalishwa hapa wanasema kuna mgomo wakati na hela wamechukua. Sasa kama wanavyopiga mgomo na hela wamechukua, sisi abiria tufanyaje? Maana ule mgomo hautuhusu sisi. Kwa nini wachukue hela afu wapige na mgomo? Si warudishe hela sisi tuendelee safari zetu mbele kule, tuna mashida mengi mengi. Alafu wanavyopiga mgomo na wiki ngapi najiandaa hela kuja kulipia kwenye basi, nikiingia bure watakubali?
14: Nilikuwa nauliza kama walikuwa wanajua kwamba kuna mgomo, kwa nini walitukatia tiketi na mpaka tunafikia tu kuja kutesekea hapa, na wengine ni wagonjwa. Mimi nimetokea Kigoma, naenda Dar es Salaam kutibiwa, naenda Muhimbili.
15: Kwa mfano sisi tumetoka Msoma tunakwenda Dar es Salaam, ni muda mwingi tuko hapa kwa kweli, toka alfajiri mpaka sasa hivi. Kwa unakuta kama ukuwa na ratiba hii, ratiba zinaingiliana. Lakini pia kuathirika ni namna ya kuona kuwa tufanyeje. Ina maana hamjui kama tutalala tena, na kama tutalala tutajisitiri vipi? Gharama ya nani? Hiyo ratiba ikuwepo.
8: Juhudi za mapema hapo jana kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia waziri wa wizara hiyo kuwataka madereva wasitishe mgomo na kuendelea na shughuli zao za utoaji huduma ya usafiri hazikuzaa matunda.
16: Vyombo vya dola vya usalama visimkate dereva yoyote pointi. Na kama kuna mtu aliyekatwa pointi, nileteeni majina haraka sana ofisini. Hilo jambo litashughulikiwa. Tunakwenda kuyafanyia kazi maelekezo, maoni na ushauri wa ndugu zetu madereva ili kuondoa huo usumbufu.
8: Dereva walidinda wakisema kwamba hawahitaji kusikiliza kiongozi yeyote serikalini. Wanachotaka kusikiliza ni kauli ya waziri mkuu au rais wa jamhuri au makamu wake. Matakwa ya madereva wa mabasi na malori kutoka serikalini, wanataka kuondolewa kwa mfumo mpya wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani wa kukata pointi kwenye leseni za madereva, lakini pia wanataka kuelekezwa makato yote ya makosa ya dereva barabarani kwenye leseni ya mmiliki wa chombo badala ya leseni ya dereva. Lakini kingine wanataka kutambuliwa na serikali kutokana na juhudi zao na uchangiaji wao wa uchumi wa taifa kupitia huduma ya usafiri na usafirishaji. Yote kwa yote, matumaini ya wananchi ambao wengi wao wanategemea huduma kupitia usafiri na usafirishaji wa bidhaa zao, wanaamini kikao kilichomalizika cha waziri mkuu pamoja na waendesha mabasi hawa, madereva pamoja na wamiliki, wanaamini kwamba mzizi wa fitina utakuwa umemalizika na sasa huduma zitaanza kurejea, pengine kuanzia hata leo. Kauli ya wahenga ya kusema kwamba wapambanapo mafahali wawili wanaumia nyasi ndicho kilichotokea hapo jana pamoja na leo katika mikoa mbalimbali ya Tanzania baada ya huduma ya usafiri kutoendelea kutokana na madereva kuendelea kudinda kutoa huduma hizo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Gabriel Zakaria.
3: Asante sana Gabriel Zakaria kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania. Na sasa tuelekee nchini Somalia. Baada kutoka kule Tanzania ni kwamba maharamia wa Kisomali wamewaua wafanyakazi watano wa meli ya mafuta ya MT Ona 25 baada ya kuiteka nyara. Hata hivyo vikosi vya usalama vimefanikiwa kuiokoa meli hiyo. Christine Esipisu anayo ripoti ifuatayo.
17: Wafanyikazi watano wa meli ya mafuta iliyotekwa na maharamia karibu na pwani ya Somalia waliuawa kabla ya vikosi vya usalama vya eneo hilo kuikomboa meli hiyo. Naibu waziri wa habari wa Puntland, Bile Kwabasade, alisema watu hao watano waliuawa na maharamia kabla ya vikosi vya eneo hilo kupanda meli hiyo MT Hwana 25. Alisema miongoni mwa waliofariki kulikuwa na raia wa Pakistan, mmoja wa India na mmoja wa Myanmar. Wafanyikazi wengine wanne walijeruhiwa wakiwemo raia watatu wa Pakistan na mmoja wa India. Meli hiyo ya mafuta iliyokuwa imebeba takriban mapipa 18,000 ya mafuta yaliyokuwa yakipelekwa Mogadishu, mji mkuu wa Somalia, ilitekwa mwezi Aprili na watu sita wenye silaha wakati kisafiri karibu na pwani ya Somalia. Maafisa walisema washukiwa 16 wa uharamia wamekamatwa huku wengine wakitoroka na msako dhidi yao ukiendelea. Kwabasade alikanusha madai kwamba vikosi kutoka Puntland, eneo lenye mamlaka ya ndani nchini Somalia, vilisaidia baadhi ya maharamia hao kutoroka. Mamlaka hazijatoa maelezo zaidi kuhusu jinsi wafanyikazi hao watano walivyouawa au jinsi maharamia walivyochukua udhibiti wa meli hiyo. Meli hiyo iliyotekwa ilikuwa imetia nanga karibu na pwani ya Somalia, katikati ya mji wa uvuvi Zafun na Bandar Bela. Mwezi Aprili, maafisa walisema kulikuwa na wafanyikazi 17 ndani ya meli hiyo wakati ilipotekwa. Miongoni mwao walikuwemo raia 10 wa Pakistan, 4 wa Indonesia, 1 wa India, 1 wa Sri Lanka na 1 wa Myanmar. Visa vya uharamia karibu na pwani ya Somalia vilipungua sana baada ya mwaka 2011 kufuatia operesheni za kimataifa za majeshi ya majini, lakini mashambulizi na utekaji wa meli vimeongezeka tena katika miaka hivi karibuni. Christine Sipisu, Channel Africa, habari.
3: Asante sana Christine Sipisu na taarifa hiyo kutoka Somalia. Na sasa tuelekee nchini Kenya, na hii ndio itakuwa ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii leo katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Ni kwamba Rais William Ruto wa Kenya amewaonya watu anao watuhumu kujaribu kuvuruga ujenzi wa kiwanda cha kusafishia mafuta cha kampuni ya Dangote kinachotarajiwa kujengwa katika eneo la Lamu. Mradi huo ambao unakadiriwa kugharimu takribani shilingi trilioni 2.2 za Kenya au lebedi jande la kwa, alifanya mahojiano naye Martin Weren ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi nchini Kenya. Na Abedi alitaka kufahamu undani wa taarifa zenyewe ukoje, na Martin Weren alianza kujibu swali hilo kama ifuatavyo.
18: Hadi wa sasa ambapo tunazungumza, yale shughuli inaendelea pale katika kaunti ya Magatuzi la Lamu, ambapo leo serikali kuu ikiongozwa na rais wa taifa la Kenya na viongozi mbalimbali akiwemo rais wa Uganda, rais wa Benin, makamu ama naibu wa rais wa taifa la Kenya, yule prime minister wa Ethiopia, na viongozi wengi wamekusanyika pale Lamu kushuhudia uzinduzi wa ambayo tunatarajia kwa kwamba refinery ambayo itakuwa kubwa zaidi katika East and Central Africa. Kumekuwa na changamoto ya hapa na pale, kumekuwa na mgogoro, kuna watu fulani ama baadhi ya watu fulani waliweza kukimbia mahakamani na kusema kwamba wao walikuwa wenyeji wa sehemu hili ambapo kunatarajiwa kujengwa lile kiwanda ya kusafisha mafuta, na kidogo wakasema pale kulikuwa wamezika babu zao pale na kadhalika, na wangependa kufidiwa kabla au ujenzi ule uweze kufanyika.
19: Pengine sasa, na endapo labda kama watu fidiwa kama wanavyotaka, unadhani mradi huu utafanikiwa?
18: Na serikali imesema kwamba ile ni shamba la serikali na hamna yoyote ambaye anasema ni shamba lake. Hadi wa sasa tunapozungumza, nimefuatilia kwa ukaribu yule gavana wa Lamu ambaye ni Bwana Timani, ambaye anahusika na uongozi wa kaunti ile. Amesema kwamba anakemea wote ambao wanajaribu kufanya shughuli za, amesema kwamba wale si wenyeji wa Lamu, wale ni watu tu, wale tunasema brokers kwa lugha ya kimombo, ambao wanajaribu kuzungusha ama kuweka breki shughuli ya maendeleo ambayo itaweza kusaidia wanalamu kupata ajira na kadhalika. Kwa kweli kama kuna yule ana haki na kwamba ama kwa sheria ambaye anasema shamba ile ambalo litachukuliwa kujenga kiwanda ile na ana hati miliki, basi katika sheria la Kenya anafaa kuweza kufidiwa. Naam,
19: kama ulivyosema, mradi huu ni mradi muhimu sana, maana utasaidia wakaaji wa Lamu kiupekee, lakini pia Wakenya kiujumla kwenye swala nzima la ajira. Sasa tuangalie pengine serikali imefikiria nini kuhusu uchafuzi wa mazingira.
18: Kwa kweli kwa kuangalia ama kwa kutazama, tunaweza kutazama kwa mfano nchi ya Nigeria, ambapo yule mwekezaji Dangote anatokea. Tumeweza kuona mara nyingi mafuta ama ile oil imeweza kuchafua mazingira ya sehemu hile, na anatarajia katika taifa hili ama katika bahari yetu ya Hindi, ambapo pale katika nasema Lamu Port ndio yenye maji ya kina ya urefu zaidi katika Afrika Mashariki. Tutarajia yale yote ambayo ama ujenzi ambao utafanyika haitakuwa ama haitadhuru viumbe vya majini, wakazi na kadhalika. Natarajia hadi wa sasa ile physical study wamefanya ni yakina, na itaweza kumkinga mwananchi ama viumbe ambavyo viko katika sehemu ile dhidi ya zile gesi ama hewa ambayo sio nzuri. Naam.
19: Na pengine tumalizie na hili sasa, mradi huu unatarajiwa kutengeneza ajira ngapi kwa Wakenya?
18: Hadi wa sasa yale tunaweza kuchambua, inasemekana kwamba zaidi ya watu 1060 wataweza kuajiriwa katika mambo ya hapa na pale, na kwa kweli hiyo ni nambari kuu ya juu. Na pia wale watapata uajiriwa wa indirect, kwa mfano kuna watu ambao wataenda kuishi pale, yale mavyumba watakodi na kadhalika, pia wakazi wa pale wataweza kupata biashara. Kwa kweli ile town ya Lamu, mimi nikaweza kuweka wasikilizaji wetu kwa wazi, ile town ya Lamu haina gari lolote, wakazi pale wanatembea kwa miguu, wanatembea kwa punda, na hamna yeyote pale ambaye ama hakuna mambo ya usafiri, aidha utatumia motorbikes, punda ama utembee kwa miguu. Ni sehemu ambayo basi iko na umaskini wa hali ya juu, vijana pale wameweza kwenda katika mambo ya madawa na kadhalika. Na natumai wakati huu shughuli kama ile ikiweza kukuja itaweza kuwakomboa na kuwatoa katika ile janga. Naam.
19: Martin Ren, shukrani kwa ufafanuzi wa kina kabisa.
18: Asante.
3: Naam, msikilizaji Channel Africa, popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Naam, msikilizaji Channel Africa, na sasa moja kwa moja bila kupoteza wakati, tuende tukasikilize habari za uchumi na biashara. Na moja kwa moja tayari tunaye hapa studioni Christine Esipiso, atakuepo hapa, yuko tayari kuweza kutupa habari za uchumi na biashara. Christine, karibu.
4: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
17: Hujambo msikizaji, na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia huko nchini Ethiopia, ambapo shirika la ndege la nchi hiyo litasaini mkataba na Boeing baadaye siku ya Jumatano kwa ajili ya ndege 10 za kubebea mizigo kama ilionyeshwa kwenye bango katika eneo la hafla ya utiaji saini. Mapema mwezi huu, vyanzo viwili vya sekta hiyo kuwa shirika la ndege la serikali la Ethiopia lilikuwa karibu kufikia makubaliano ya kununua hadi ndege 10 za kuweza kubebea mizigo. Vyanzo hivyo viliweza kusema kwamba mkataba huo unawezekano wa kujumuisha ndege mbili za Boeing aina ya 777F, muundo wa kizazi cha sasa, jambo ambalo chaweza kusaidia kampuni hii ya Marekani kuweza kuziba pengo kabla ya kuwasili kwa muundo mpya wa ndege ya mizigo ya aina 778F uliocheleweshwa samahani, ambao unatarajiwa kukamilisha sehemu iliyosalia ya oda hiyo. Shirika la ndege la Ethiopia linachangia kufadhili mpango wa dola bilioni 12.5 kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa ndege ambao maafisa wanasema utakuwa mkubwa zaidi barani Afrika, huku awamu ya kwanza ikitarajiwa kufunguliwa mwaka wa 2030. Tukielekea huko nchini Kenya, ni kwamba imeweza kupokea shehena yake ya kwanza kubwa ya bidhaa za mafuta yaliyosafishwa kwa ajili ya Rwanda, hatua inayofungua njia mpya ya usambazaji kwa nchi hiyo isiyo na bandari. Shehena hiyo uzito wa tani 1040 iliyotolewa na kampuni ya OQ Trading ya Oman iliwasili Mombasa na kuashiria kuanzishwa kwa njia ya usafirishaji wa mafuta kati ya Kenya na Rwanda. Mpangilio huu mpya unawezesha Rwanda kuweza kutumia miundombinu ya bandari, bomba la mafuta na vituo vya kuhifadhia mafuta vya Kenya, hivyo kuweza kupunguza utegemezi wake wa bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania. Kenya inatarajia ongezeko kubwa la bidhaa za mafuta zinazopita nchini humo na inalenga kuifanya Mombasa kuwa lango kuu la mafuta katika eneo hilo. Tukielekea huko nchini Morocco, ni kwamba imeweza kutengeneza mipango ya kuongeza uwezo wa abiria uwanja wa ndege kutoka milioni 30 hadi milioni 80 ifikapo mwaka 2030. Maelezo ya serikali kuhusu mkakati wa viwanja vya ndege wa 2030 yanaunganisha uwekezaji katika vituo na miundombinu mingine na maandalizi ya kombe la dunia la upanuzi wa Royal Air Maroc. Pia inatambua uwanja wa ndege wa Mohamed V wa Casablanca kama kitovu cha azma ya kuunganisha mabara manne. Kwa wasafiri wa Kiafrika, kitovu chenye nguvu cha Casablanca kinaweza kupanua chaguzi za kuunganisha hadi maeneo zaidi ya Morocco. Faida inategemea njia, masafa na nauli ambazo shirika la ndege hutoa kuongeza ndege yenyewe, kuanzisha huduma mpya au kuweza kupunguza bei za tiketi. Kwa habari zingine ni kuhusu viwango vya sarafu za Afrika Mashariki. Dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 130 za Kenya, dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 2642 za Tanzania na kwa shilingi 3917 za Uganda, halafu inabadilishwa kwa 1476 za Rwanda. Na tukielekea huko nchini Zambia, ni kwamba serikali ya nchi hiyo imeanza mazungumzo na ujumbe wa shirika la fedha la kimataifa, yani IMF, uliopo nchini humo kuhusu mpango mpya wa mikopo, wizara yake ya fedha iweza kusema siku ya Jumatano. Makubaliano ya awali ya dola bilioni 1.7 kati ya nchi hiyo ya kusini mwa Afrika inazalisha shaba na IMF iliweza kuwakilisha muda wake mwezi Januari, na serikali imeweza kusema inataka kufikia makubaliano ya mpango mpya kabla ya mwisho wa mwaka. Asante sana msikilizaji kwa kuweza kuwa nami kwenye makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami msimulizi wa makala haya, Christine SCP. Asante.
4: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
20: Asante sana msikilizaji, ndivyo ambavyo tunamaliza gurudumu letu kwa siku ya leo na habari za uchumi na biashara. Naye Christine Sipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, na kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo kabla sijaondoka, ni kwamba maharamia wa Kisomali wameuawa, wafanyakazi watano wa meli ya mafuta ya MT Honoro 25 baada ya kuiteka nyara. Takribani raia 7,000 wa Burundi wamerejea nchini mwao kufuatia operation dhidi ya wafanyabiashara wa kigeni nchini Kenya. Na msikilizaji, kwa niaba ya fundi mitambo ambaye ni Mondly, mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na kutakia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Channel Africa.